Vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, vakna, v

0: Hallå och riktigt god morgon. Och det är ju alltså inte frukostradion du hör på utan...
1: Detta är ferievikarierna i NRK PN+.
0: Så kan det gå när man har lite bråttom på morgonen och lägger in fel, som det heter, jinglar på vårat språk, radiospråket. Hej på dig och riktigt god sommar och god morgon och förmiddag och allt det där andra. Det är ferievikarierna och du hör mig nu de närmaste den här veckan och någon dagar i nästa vecka också, så är det min tur att vara ferievikar. Vi har haft barnbarn på besök, skriver en av våra inskrivare, med sol och värme och kos och mormor.

byr krabaterna på pannekakor och is till dessert. Och så säger femåringen, du är så snäll mormor. Varpå mormor säger, ja men det är ju sommar. Varpå femåringen säger, men du är ju snäll om vintern också du mormor. Spela Björn Eidsvåg, det är du det för mormor.

Björn Eidsvåg, det är du det för mormor. Hon hör på, skriver våran inskrivare. Som har använt sig av appen NRK Radio. Det kan du också göra. En liten historia och ett sommarminne och kanske din sommarsång kommer. Ellers så får vi besök utav legepolitikerartisten Ida-Marie Ringrud idag. Vi ska till Troms och åka med en hytt på jul. Det är en tehytte på jul. Och eller så blir det gamla vanliga. Vi ska ju förstås på Sätra tillsammans med Christian Saxlund och massor med fin musik. Det blir två Elvis-låtar idag. Vi börjar med den här.

0: Det var Good Luck Charm det med Elvis Presley. Lite usikker på om vi har meteorologen där. Jo, det har vi. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Christian Grislofas, riktigt god morgon.
1: God dag, dag.
0: Varför föles icke heten lika varm uppe på fjället som nede i dalen?
1: Alltså, det har ju med att nede i dalen så varmes luften upp raskare. Och du har det blir en slags gryteffekt. Alltså här får du det är lite utskiftning av det, av luften med mindre det blåser mycket. Och upp på fjället så är det mer öppet. Luften beveger sig mer och I tillägg så har det sig sån att varm luft den stiger så den varm luften från dalen den stiger upp på fjället och så blir den avkylt med höjden. Så så det är rätt ordentligt det att det ligger högre och det är mer öppet som gör att det ikke blir like varmt på fjellet som for eksempel I dalen da.
0: Och det där är lite rart för att det kan gradestocken kan nästan visa det samma men det känns liksom inte. Det føles inte så varmt ja. När man är på fjellet.
1: Nej, rätt där rätt och slett det att det är luften är lite mer I bevegelse än nede I en dal hvor det blir väldigt stillestående luft alltså.
0: Dagens värmelding Christian, hur ser det ut?
1: Idag så blir det en ganska fin dag många städer I Sør-Norge med höga temperaturer både på Vestlandet, Sørlandet och Østlandet med en 25 till 28 grader och kan blåse lite på kysten en nordvestlig liten kuling mellan Lindesnes och Obestad så ligger det på en nordvestlig frisk bris på Skagerrakskysten så kommer det nok til å blåse mer fra sørvest og så slår solgangsprisen inn. Så, men stort sett så skal det være rolige vindforhold I dag. Og I løpet av ettermiddagen, mulighet for ettermiddagsbyger indre strøk av Vestlandet og I fjellet I Sør-Norge. Og så det tørt, så det ute farvarsel for skogbrann både på deler av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Også I Trøndelag mye sol I dag, men så blir det gradvis mer skyer utover dagen, og sent I kveld så kan det komme litt regn I de ytre strøkene. I Nord-Norge så vil det være en del skyer I Nordland, det blir etter hvert litt regn I sørlige områder. I Troms og Finnmark så vil det være enkelte byger, og så blir det etter hvert litt lettere vær med en god del sol utover dagen. Og også på Spitsbergen så kan man kunne se sola nå første del av dagen, og så blir det gradvis mer skyer, og I kveld litt grann regn.

fjellfolk, hvor tog du veg? Linn Einarsdotter Olsen är daglig leder i Troms turlag och har en DNT-hytte på jul som är på turné. Ska strax snacka med henne, men först ska vi till Frankrike.

0: seg litt myggmiddel, litt spray og sånn, og så ja, kanskje myggnett hvis det at det riktig ille, men det går over altså, så, og nå vi jo snart i august, og det jo liksom den fineste måneden denne september i fjellet.
1: Ja, det jo det, det helt herlig. Og det, jeg bruker gå ut sammen med mannen min, fordi han av noen underlig anledning mye godere syns myggen enn hva jeg så det, da går han foran meg.
0: Ja. Ja, veldig viktig å finne en som myggen liker enda bedre.
1: Ja, precis. Ha som en skärm runt sig. Stackars mannen min. Ja, det, så är det. Men ja, vi ska prata mer med dig alldeles strax om den här rullande DNT-hyttan. Alltså en hytte på jul som är på turné i Nordnorge. Men först ska du få en önskelåt, tänkte jag. Och då nämnde du Häckla stålstränga. Vi kör igång båtbygger Jo.

0: Hekla Stålstrenge med båtbygger Jo, som önskades av dagens gäst från den norska turistföreningen, Linn Einarsdotter Olsen, som är daglig ledare i Troms turlag. Men Linn, du har inte trampat barnben i Troms, tror jag, eller?
1: Nej, jag kommer från Stavanger upprinnerligen, men nu har jag bott här uppe i 25 år och trivs väldigt, väldigt gott här. Ja.
0: Är det klimaflykting, sa du?
1: Litt klimaflyktning, jeg er veldig glad i vinter og snø og gå på ski, og her er det veldig fine forhold for det. Men så har man jo veldig fine somrer da med, ja, med midnattsol, og ja, det er utrolig flott, og naturen veldig tett på, som er heldige.
0: Og vi skal jo prate om den her DNT-hytta på jul, og jeg sa at den stod på gressmattan utanför dig, men det gjør den ikke riktigt än, jeg gikk händelsen här förväg. Den kommer lite grann senare idag. Fortell om denna DNT-hytta på jul, vad är det för någonting?
1: Ja, det er en mini-DNT-hytta med hjul på. Den er på en vel 13 kvadrat, så det er ikke store hytter, men den er utstyrt med det som du vanligvis finner i en ubekjent DNT-hytta.

In the arms of love med Andy Williams fick starta denna timmen. Där jag ska bjuda på sätedagboken om en liten stund och så småningom så ska vi också få besök utav legepolitikerartisten Ida Marie Ringrud. Nu ska vi uppfylla ett sommarlåtönske från en av våra lyttare som har skrivit in på appen NRK Radio. Hej och fortsatt god sommar, skriver våran inskriver. Här i vannkanten på Familjeöja på Kömme har vi haft det gott och varmt i det sista och vi glädjat oss till lördag, alltså det vill säga lördagen som kom då för att ha vår traditionella familjedag med kajakrace, stup- och hoppekonkurrenser på förmiddagen och samvärme, sang och förtällningar och morro på kvällen. Men med full höststorm måtte denna dagen avlyses i år. Men det positiva är att naturen får en skicklig rotblöte som den verkligen tränger.

Och de som jobbar med storbranden i Krokstäälva önskat sig också regn. Jag kom på en sång från 1978 som jag inte har hört på länge och som kanske kan passa bra i dessa tider. Är det möjligt att få höra Rulla in en boll och låten rulla med Gösta Lindholm? Fortsatt god sommar till alla och husk att smila och dansa. Det hjälper både hjärna, kropp och humör.

Tom Rågrådland, sommaren utan ände. Och alldeles strax har vi besök i studion utav Gromginta, kallades hon för, eller kallas hon för, när hon uppträder i urbana totningar. Politiker, artist, men mest kanske fastlägg just nu, Ida-Marie Ringerud strax. Men först Count Basie.

0: Kansas City Sweet med Sunset Glow. Det var Count Basie and his orchestra. Ja, Ida Marie Ringrud, riktigt god sommar.
1: God sommar, kära Madeleine.
0: Ida Marie Ringrud är alltså fastläge på Toten, men också en av de som har underhållit i Norges största sommershow, Urbana Totninger, genom alla åren. I år var det sista året på Kapp. Efter 880 föreställningar.
1: 991 faktiskt.
0: Åh, kära vänner.
1: Ja. Så det vart ju nästan 1000 föreställningar och nästan 500,000 publikummare i ett tält på Kapp. Alltså det är så ellevilt att det är vanskligt att skönna rätt och slett.
0: Det du må ju för de som då inte har varit där och inte har sett det och inte riktigt vet vad detta är. Vad är Urbane Totninger, eller var var det rättare sagt?
1: Ja, Urbane Totninger är ju då ett sommarshow som ska ha god humor, jättebra liksom humoristisk innehåll och bra musikalsk innehåll som en slags sammanflätning av härlighet. Og så har vi da sti på den scenen der i siden 2007, hver sommer, bortsett fra i koronaåret og et pauseår i 2024. Så det har vært det sammen 18 sesonger, inkludert denne her. Og så har vi bare fylt teltet hver eneste kveld til liksom ellevill publikum, verdens beste publikum vi har hatt.
0: Og det er jo ikke helt slut heller. Det er altså några extra show på gång i vinter.
1: Ja, og det er jo kjempeartig at vi skal få lov å spille på Chat Noir i premiere der 4. februar 2027. Så det blir jo helt vi har vært på Chat Noir en runde før og det var altså så stort det å få stå på den scenen der til Leif Juster og Grete Gausland og Hege Skøyen og alle de virkelig store og så skal vi få stå der vi gjerne totninga som det er ikke liksom sånn, nei, så mye folk der her det er ikke vi er jo nesten på det nivået, ikke sant? Og så får vi lov å stå der en tur til, nei, jeg må klippe seg armen, så det er jeg glad for.
0: Vi tar det lite från början. Ida Marie, du är alltså född och uppvuxen på Bøverbru.
1: Ja.
0: Rätt utanför Gjøvik.
1: Ja, där ligger Vestre Toten och så har jag flyttat till Gjøvik då när jag varit stor. Så nå bor jag och jobbar här på Gjøvik och där jag har skönt att det är väldigt viktigt för Gjøvikensere att de inte blir kallade totninger då. Men jag tänker ju att gamle Toten prosti gikk fra Totenvik og helt bort til Biristrand. Så som jeg ser, jeg synes jo alle kan være totninger, og så hovedstaden er Gjøvik.
0: Ja, altså. Ja, det jeg pratet politikeren også. Men vi skal komme tilbake til det. Men odelsjente, eller?
1: Neida.
0: Nei?
1: Neida, jeg vokste opp nedenfor slektsgarn for så vidt, men det var eldste onkelen min som tok over den garn, så mor og far, vi har ikke vært gardbrukere, men jeg bodde jo i det fjøset. Jeg fikk jo bare lov å komme dit akkurat hvor mye jeg ville da jeg var lite. Så før jeg begynte på skolen, så var det liksom å gå benste opp at jeg bestemor på Børsvall, og så var det meg i fjøset med en kjempesnill sveiser, en som heter Toleif oppi der, og var det med å ta imot kalver, og fôre og drive og mjølke og drive på. Så jeg har min timer i en traktor også, for å si det slik, og vet ikke hvor mange tonn.

0: dance with somebody who loves me. Det här var en lite speciell inspelning och min gäst, min sommargäst Ida Marie Ringerud, fast ligger på Totunneln, alltså en av de som har underhållit i Norges största sommarshow Urbane Totninger genom 18 säsonger. Den här låten här, varför akkurat det?
1: Jo, for det denne versjonen her av I Wanna Dance With Somebody, min kjære garderobemakker, Sverre Fredrik Bø Nordheim, han lagde rett og slett ny norsk tekst på den, om, så den hette Garderobesangen og vært framført i årets Urbane Totninger, om liv i garderoben da, med Sverre Fredrik og meg, og det var veldig fint å få stå på scenen med han og gjøre den i.
0: Vackert. vi pratar ju, alltså Urbane Totninger har ju som sagt då haft sitt sista sommarshow, men ska ha några föreställningar på januari i februari. Hvordan var den där sista föreställningen?
1: Åh, fy filan. Nej, det var världsmästerskap i dissociering då. Alltså det är ju inte helt vara det stas för att Nei, men det, for å klare å gjennomføre rett og slett, det var så følelsesmessig sterkt å stå der for siste gang etter cirka 1000 ganger. Så det holdt helt til liksom siste låta, siste nummeret da, bare rakne det helt for meg. Jeg gret så mye at det var liksom, jeg gret sånn at den får sånn der liksom grynting og snør liksom. Altså det var helt, ja, det har vært så stor del av livet våre, så betydde så helt utrolig mye for oss som står på scenen, og tror jeg for folk rundt, altså. Så, nei, det var sterkt.
0: Cirka en halv miljon människor har alltså varit i tältet på Kapp och upplevt urbana totningar. Men det, artisteriet kanske inte helt slut, Ida Marie. Du har väl inga klara planer, men finns det en chans att du kommer att synge offentligt?
1: Det gör det definitivt. Alltså, jag blir med på allt som morgon, för att säga det sånt, så hvis någon har bruk för en halvgammal syngedame som liker å leke seg musikalsk, så er det bare å ringe, men ellers så, nei, jeg kan jo til slutt å stå på scenen, da mister jeg så stor del av meg selv, at jeg må finne på et eller annet, tror jeg.
0: Du, vi har noen faste spørsmål til våre sommergjester. Du skal få ta deg igjennom dem. Beste sommermat, Ida Marie Ringerud?
1: Det rett og slett en kyllingsalat for mitt vedkommende. Den må være så lett som mulig, for det, når det ordentlig varmt, så er det begrenset så mye kalorier en orker å ha i seg, rett og slett. Så kyllingsalat og is.
0: Beste og verste sommerminne?
1: Beste sommerminne, det nok disse her de gyllene sommeren fra 10-årene, hvor man husker det var så, det tenker at det var fint hver eneste dag. Og man badet, og man hang med venner, og man står i jordbæråkeren og plukker kørg etter kørg med de jevnaldrende, og bare har liksom ingen bekymringer i livet i det hele tatt. Jeg tror jeg må si sommeren 1994. Det var en rekordsommer, og da var det året jeg fylte 14 år. Og man gikk rundt og var forelsket og badet og hadde svømmehud mellom fingrene, og bare var lykkelig. Ja.
0: Værste?
1: Værste sommerminne. Værste sommerminne. Vet du, jeg sparer egentlig ganske lite på dårlige minner, det må jeg si. Men jeg tror at jeg kan si at det relativt beslektet med kanskje det som det neste spørsmålet. Jeg har en greie med insekter, det må jeg si.
0: Vet du, heftigaste insektsopplevelse er nemlig neste spørsmål.
1: Ja, og der var jeg telt, da var jeg 12 år gammel, jeg husker jeg. Da hadde vi hyttefestival oppe på hytta våres. Jeg er så innmari stor familie, jeg er så heldig sånn. Så vi fylte hytta med, det var sikkert 30-35 gjester oppe der. Og da selvsagt ble vi unge henvist et helt, og det jo god stemning det.
0: Ida Marie, du forsvinner lite for oss. Jeg vet ikke om du befinner deg langt ifrån telefonen. Men hvis du går litt nærmere telefonen, så blir det bra. Ja, jättebra.
1: Ja, nei. Og da, så da ble vi unge selvsagt forvist, eller telt da. Og så det grådde mye mygg oppe på denne hytta her, men det vi for så vidt forberedt på. Så vi hadde myggnetting og alt slik, men det var så vart at vi måtte jo ha åpent telt. Men knotten kom seg gjennom. Og da vaknet jeg så om morgenen og var helt oppetinn. Og som 12-åringer flest så begynner du da i nysgjerrighetens navn å telle. Og da husker jeg at jeg hadde 74 knottstikk på høyre bein og 82 på det venstre. Og den resten av sommeren gikk med at jeg klø seg omtrent av blods, altså.
0: Oi, oi, oi. Ja, det, ja. Ja. Knott, altså.
1: Knott!
0: Vackraste sommarmelodin?
1: Det tror jeg det Cornelis Vresviks samlede, må jeg si. Den går litt på repeat. Det liksom sommermusikken som går i bakgrunnen for meg. Ikke turistens klaga nødvendigvis, men kanskje mer, vi skal mer mot Cecilia Lind, det litt målstemte, vakre. Nei, Cornelis Vresvik, han min sommer.
0: Härligt. Vi kanske får med oss Cornelis Vresvik lite senare, men du har en önskemelodi till. Vad blir det?
1: Det Ane Bruns version av den flotte Sade-låta By Your Side. Den har betytt mycket för mig I sommar.

0: Det var Anne Brun det med By Your Side. Den andra låten som önskades ut av dig, Ida Marie Ringerud, som alltså är min sommargäst idag. Politiker, artistlegen.
1: Ja.
0: Kära Ida Marie, du har ju också varit ganska mycket i det offentliga som meningsbärare.
1: Ja.
0: Bland annat då om fastlegers villkor. Har du sett Liss förresten?
1: Åh, om jag har. För en härlig bra serie.
0: Ja. Vad tänker du om den?
1: Jag tänker att den är ganska tätt in på verkligheten. Alltså, enst jag inte syns är så realistisk är att det är lite för lite travelt på dessa vakten. Det är för vanligtvis så går ju både telefon av och stansalarmen av och alltså allt går av samtidigt så att man och det att de sitter och har liksom pauser där de får prata ihop och så likt. Jag skönjer att man må göra det för ett sånt dramaturgiskt grepp eller så, men det är realiteten är att man bara flyg. Så ja.
0: Hvordan var din första så där nattvakt alene?
1: Där var jag måste ju säga si att jag följde mig aldrig helt alene. Jag hade ju Liss en eller turnus igen som heter på Gjøvik sjukhus. Och jag var så heldig att jag hade liksom väldigt gode doktorer bak mig i de överste skikten, så jag hade liksom facket var den som stående besked på att jag kunde stött ringe hvis det var något jag lurte på eller hvis det vart mycket eller så kunde jag stött ringe. Och de var ju på huset så det och jag visste ju att de må var ju de sov inte dom här för att säga det slik, så men det är klart man det är man føler jo på ansvaret som ganske tungt når du står der alene da, i mottak med callingen og tenker, ok, men da er det meg da som de skal stole på. Hvor er de voksne?
0: Du har jo altså varit ute ganske og varit ganske forbannet på fastlegenes og også legenes vilkår. Ja. Fortell litt grann om hva dine tanker rundt det.
1: Nej, nu är det ju väldigt mycket bra som har skett där med fort med att säga si det. Det är många sjukhus som har upprättat egna såna fadderordningar för nya läger för exempel så att de inte ska føle sig så alene och jobba sig här och det är mycket tankar som melder sig när du står överför ja, ganska starka historier som du trenger liksom få luft ut och trenger få liksom diskuterat och sånt. Mm. Så där tror jag är väldigt bra. Men det är klart det är ju fortsatt ett råkör och det är fortsatt ett faktum att en genomsnittsfastlege har ju arbetsuker på över 50 timmar per vecka för exempel. Och det är ju nå som de nya nu har det kommit nya alltså vart år 1 juli så kommer det nya taxer från helsedirektoratet eller det departementet.
0: Ja, nu var det snack om ett eller annat, ja. Att ni skulle få mera betalt om ni inte sjukskrev folk, var det inte det?
1: Jo, och det man kan ju spörja sig om de som sitter och tar det sig avgörelsen här egentligen har någon insikt i den kliniska vardagen som vi håller på i. Så det är ju klart att det är ju ingen fastläger som sjukmäler folk för det vi är kämpelysta där. Vi sjukmäler ju folk för det de inte är i stand till att jobba rätt och sätt enten helt eller delvis. Så där skulle nu är det ett förslag på att vi ska kunna få ta en takst med att vi alltså ska få pengar för att inte sjukmelde folk och det blir ju helt sån rart. De flesta sjukmelder vi ju inte. Men det är att tänka sig att sjukmeldingsproblemet ska liksom lösas på fastlegekontoret där och börja helt fel ända för det är ändpunkten där. Det är när allt annat är prövd. Fra den som jobber sin side og det er ikke noe som går lenger. Det er da de kommer for å få en sykemelding, så man må jo begynne mye før. Man må jo begynne ute på arbeidsplass og vi må tenke litt over hva slags samfunn vi liksom legger opp der at folk skal fungere i. Altså, vi skal jobbe stadig raskere, det skal bli stadig færre folk, alt skal effektiviseres. Og så skal vi samtidig ha fullt ansvar med en familie hjemme, som unger som skal følges opp. Altså, det er liksom et regnestykke som ikke går opp. Altså, det er så mange som kommer og er helt kavende utslitt. Og jeg tror at vi må få, for å få ned sykemeldingsprosenten, så må vi liksom se på andre tiltak. Altså, vi kan ikke begynne på fastlegekontoret der

0: är ändpunkten egentligen är. Mm.
1: Detta kommer du säkert att du har ju varit aktiv i politiken tidigare Ida Marie. Kommer du tillbaka?
0: Ja, jag har fortsatt jag är ett politiskt dyr inne mig så det är mer det att jag ser det på politik ser jag på som dugnadsarbete. Det är så lätt att sitta i kommentarfält och klaga och surve på i sociala medier om att alla så fördömda politiker gör sån och sånt. Nej, de gör faktiskt så gott de kan och vanligtvis så gör de det helt gratis på i sin egen fritid. Så det man ska føle seg for god for å kritisere de som sitter og tar beslutninger på, for våres felles beste det skal man føle seg for god for altså. Okay. Men altså, jeg tenker at man kan heller engasjere seg og det viktig
1: Tusen hjertelig takk Ida Marie Ringerud for at du var med i dag og din den siste ønskelåten som du har med dig i dag du får faktisk två du får Cornelis Vreeswijk og balladen om herr Fredrik Åker og den søte frøken Cecilia Lind men du skal få Torbjørn Dyruds Detti er heme Tusen hjertelig takk for at du var med i dag Ida Marie
0: Tusen takk for at jeg fikk komme

Cecilia Lind, eller balladen om herr Fredrik Åkare och Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Det är tid för andra krafter här på radion, så jag ska överlämna till dem. Jag ska ta med mig ett sista melodiönske, och det är Helga i Steinkär som har skrivit in. Och det kan du också göra på appen NRK Radio, bara knyta en liten historia till ditt melodiönske. Jag vill komma tillbaka till ett minne från uppväxten i Holmedal. Uppe på högda på småbruk i vårt låg en diger stein som med unger brukte och klattra upp på. Men vi fick inte tråka i gräset, så vi måste vänta till far hade slått. Och han slog med långgorv och hade med bryne och bläckbox med vann uppe på ön. Så dyppade han brynet i vannet när han skulle kvässa jån. När vi ändligen kom oss upp på stenen, så kappas vi om vem som torde hoppa ner på den högsta sidan. Jag var nog inte den tuffaste. Men sommarhälsning från Helga på Steinkär. Åh, hon vill höra Västlands.

hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljus glimt kan få. Och vem har sagt att

inskrivare med sol och värme och kos, och mormor byr krabaterna på pannekakor och is till dessert. Och så säger femåringen: du är så snäll mormor. Varpå mormor säger: ja, men det är ju sommar. Varpå femåringen säger: men du är ju snäll om vintern också du mormor. Spela Björn Eidsvåg, det är du det för mormor.

Bill Björn Eidsvåg, det är du det för mormor. Hon hör på, skriver våran inskrivare. Som har använt sig av appen NRK Radio. Det kan du också göra. En liten historia och ett sommarminne och kanske din sommarsång kommer. Ellers så får vi besök utav legepolitikerartisten Ida-Marie Ringrud idag. Vi ska till Troms och åka med en hytt på jul. Det är en tehytte på jul. Och eller så blir det det gamla vanliga. Vi ska ju förstås på Sätra tillsammans med Christian Saxlund och massor med fin musik. Det blir två Elvis-låtar idag. Vi börjar med

fjellfolk, hvor tog du veg? Linn Einarsdotter Olsen är daglig leder i Troms turlag och har en DNT-hytte på jul som är på turné. Ska strax snacka med henne, men först ska vi till Frankrike.

0: Det var Mike Oldfield og Meg Reilly med To France, som du hørte. Linn Einarsdotter Olsen er våran gjest idag. Från den norska turistföreningen som vi hör av oss med varje måndag nu genom sommaren. Och nu ska vi till Troms. Och Linn, kan du beskriva det du ser runt dig nu?
1: Ja, nå står jeg og ser ut over en veldig fin og grønn gressplen på nedsiden av turlagskontoret her. Den er omgitt av en flott syrinhekk, og så har det vært litt vått i Norden siste tid, så det er veldig grønt og frodig her nå. Og så ser jeg videre ned på Tromsøysundet, og på andre siden der så ser jeg Ishavskatedralen, og bak der så ligger Tromsdalstind litt innhyllet i skyer da.
0: Och nere på plenen så står det som vi ska prata om lite grann senare, nämligen den DNT-hytta på jul. Men först, hur har turistsäsongen varit i Troms till då?
1: Nu har vi ju haft några dagar nu med lite vårt vär, men vi har haft en väldigt fin vår och försommar. Vi har hatt kjempeflotte temperaturer og mye sol og fint, så vi har bare hatt et lite avbrudd og litt gråvær, men det har vært kjempeflott å gå på tur her tidligere i sommer, og ja, det har vært ordentlig fint.
0: Hvilke er det som kommer? Hvilke er det som nyttiger Troms som ferie?
1: Og det er både lokale, og så er det folk fra hele landet egentlig, i tillegg til turister som kommer mye fra Europa nå på sommeren. Så det er mange som har lyst til å komme hit og gå på fjellet og være på havet, ute med båt og fiske. Og mange som besøker turlagshyttene, DNT-hyttene som vi har her i Troms.
0: Ja, jeg tykker jeg hører måkene bak deg. Litt sånn der måkeskrik. Du, men av midnatt sol, inte minst, det är väl någonting. Så har vi hört talas om Colcation, att folk från Sydeuropa, de drar sig gärna upp mot våra breddgrader och ännu längre norr för att undslippa värmen. Märker man det också i Troms?
1: Ja da, absolutt. Her er mange som kommer hit fordi at det er veldig frisk luft. Det er jo friske temperaturer i havet for de som ønsker å bade, men det er frisk og litt kaldere luft enn lenger sør i Europa. Men de her siste sommerene så er det jo mange utenlandske besøkere som har blitt litt overrasket, fordi at vi har jo hatt veldig fine sommerer de siste årene med usedvanlig høye temperaturer da. Og det er klart når det er midnatt sol her, og det er liksom, du kan gå på tur hele døgnet, det har ikke noe å si, for det er like fint lys hele døgnet. Det er så fint å bo her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Hva er de største farene? Vi har jo hørt også om turister som kanskje ikke riktig fatter och förstår hur pass kallt det är i havet till exempel och som inte tar kanske de hänsyn. Vad gör man för att upplysa folk om också farorna ved turism?
1: Ja, vi prøver så godt som vi kan når vi prater med folk, og vi bruker jo nettsidene våre og sånn til å opplyse om hvordan folk skal kle seg og hva de bør ha med seg på tur, hva de bør ha med seg i sekken, at de må ha med litt varme klær, og vindtett og vanntett, og hua votter, selv om det er sommer, for det kan jo bli kaldt oppe i fjellet, og hvis den er ute med kysten. Så det er jo liksom en prøve å fortelle at selv om sol og skinner, og det er fint når du starter å gå på tur, så er det kjempeviktig å være godt utstyrt og ja, og forberede seg på at været kan skifte det.
0: Mm. Og det er jo noe som alle normen, eller i alle fall de fleste normen, har jo fått itutet dette enda siden de var en tverrhand høye. Men hvilken respekt har da utlenske turister for akkurat de her rådene?
1: Det varierer veldig. Jeg opplever nok at de turisten som er her nå, sommerstid, mange europæere. Mange av de veldig vant med å gå i fjellet og veldig godt forberedt. Men så ser vi kanskje i, mer i nordlyssesongen og vinterstid at det mange som tiltrukken vil komme og se på nordlyset og, og ikke så vant med litt mer sånn arktiske forhold og, som ikke så godt forberedt. Men, jeg merker en veldig sånn stor endring i typen turister som kommer, at da det mest europæere vi ser, og kanskje litt mindre asiater og fra, ja, som ikke så kjent med forholdet her da.
0: Så, precis. Ja, det är härligt och det är ju alltså en midnatt i Troms. Det är ju någonting att uppleva. Hur är det med myggorna? Har också Troms fått lite mindre mygg än normalt eller?
1: Myggen den är absolut kommer både den och klegg och svart flyr och sånt men den är ju bara en begränsad period då så man brukar säga att juli är liksom den värsta myggmånaden då men det är ju bara att huska att ta med sig lite myggmedel lite spray och sånt och så ja kanske myggnät hvis det att det är riktigt ille men det går över och så och nu är vi ju snart i augusti och det är ju liksom den finaste månaden den och september i fjällen.
0: Det är ju det, helt härligt. Och det, jag brukar gå samman med mannen min, för han är av någon underlig anledning mycket godare syns myggen än vad jag är. Så det, då går han föran mig.
1: Väldigt viktigt att finna en som myggen liker ännu bättre.
0: Ja, precis. Ha som en skärm runt sig, stackars mannen min. Ja, det, sån är det. Men ja, vi ska prata mer med dig alldeles strax om den här rullande DNT. Hyttan. Alltså en hytte på jul som är på turné i Nordnorge. Men först ska du få en önskelåt tänkte jag. Och då nämnde du Häckla stålstränga. Vi kör igång båtbygger Joe.

0: Klæstål Strenge med båtbygger Jo, som ønskades ut av dagens gjest från den norske turistforeningen, Linn Einarsdotter Olsen, som er daglig leder i Troms turlag. Men Linn, du har inte trampat barnben i Troms, tror jeg, eller?
1: Nej, jeg kommer fra Stavanger opprinnelig, men nå har jeg bodd her oppe i 25 år og trives veldig, veldig godt her. Ja.
0: Er det klimaflykting, sa du?
1: Litt klimaflykting, jeg veldig glad i vinter og snø og gå på ski, og her det veldig fine forhold for det. Men så har man jo veldig fine somrer da med, ja, med midnattssol, og ja, det utrolig flott, og naturen veldig tett på. Som er heldige.
0: Og vi skal jo prate om den her DNT-hytta på jul, og jeg sa at den stod på gressmattan utanför dig, men det gjør den ikke riktigt än. Jeg gikk händelsen här förväg. Den kommer lite grann senare idag. Fortell om denna DNT-hytta på jul. Vad är det för någonting?
1: Ja, det är en sån mini DNT-hytta med jul på. Den är på en vel 13 kvadrat, så det är ju inte stora hytta.

0: Ja, men den utstyrt med det som du vanligvis finner i en ubekjent DNT-hytte. Den består av et stort rom med sittegrupper og kjøkken i den ene enden, og så der gassbluss og utstyr til matlaging, og så en liten vedovn da. Og i andre enden så der stor dobbeltseng, oppredd med dyner og puter, akkurat sånn som du finner på en vanlig hytte, og så det et stort, fint vindu i enden av senga, så du kan ligge i senga og nyte utsikten ut forbi.
1: Og den her, den på turné. Hva er det for slags turné?
0: Ja, altså tanken bak denne hytta, det jo at enda flere skal oppleve gleden om å dra på hytteturer. Det jo mange som ikke har egen hytta, og mange som aldri har besøkt en DNT-hytta og ikke vet hvordan de fungerer. Så det ønsker vi nå å gjøre noe med, og derfor så har vi denne hytta vært over 50 steder i Sør-Norge i fjor, og nå denne sommeren så skal vi besøke de tre nordligste fylkene. Og da triller vi den til både byer og tettsteder, og så er det også noen heldige som får lov å overnatte igjen når vi plasserer den med naturperler nært byer og tettsteder. Så vi håper jo at enda flere skal få lyst til å besøke i DNT-hytta etter å sette denne mini-hytta, og at de får høre litt om det flotte hyttetilbudet vårt. Kan vi si litt om...
1: Ja, det får fortsette. Vær så god.
0: Jeg kan se litt om hyttene her i nord da. Vi har her i Nord-Norge så det kun ubekjente hytter, og det vil si at man har med seg all mat som man trenger. Og alle de her hyttene er driftet da av frivillige som bruker fritiden sin på å holde de i stand. Så det er kjempefint tilbud.
1: Jag fortell lite grann så här grundläggande för att det kanske inte riktigt alla som du säger då som har någonsin besökt en DNT-hytta eller då bokat den om man säger så eller bott igen. Hur går det egentligen till det här?
0: Ja, det är ju man har ju över 600 hyttar i spritt över hela landet. Der är ju någon som är bekänt, det vill säga att där är någon ansatte som jobbar där och håller hytta i stand och tar emot folk. Och så är det de självbekänt och obekänta hyttene som jag har här i norr. Då är ingen som jobbar där, det är frivillige som håller i stand och då låser sig in med DNT-nyckel och vaske och ordna efter sig så att det är fint nästa man som kommer dit. Så det är liksom delingshytter då. Man delar på alla de här hyttene och du möter folk som du kanske aldrig har träffat för och delar på uppvasken och delar på utvasken och har det trevligt i lag när ni är där på hytta.
1: Hur får man
0: en fin upplevelse?
1: Hur får man tag i en sån där DNT-nyckel? Och hur vet man att man kommer till ett ställe där det inte allerede är någon?
0: Ja, den DNT-nyckeln den säljer med på många utsalgsstäder och på turlagskontor runt förbi. Och du kan också beställa den på nät och då är det medlemmar som kan beställa den. Men hvis du inte är medlem så kan du også gå i lag med en som är medlem då för att få bruka hyttene. Og du spør om hvordan en vet om det fullt eller ikke. Vi har et veldig fint sånn bestillingssystem for de som ønsker å vite at de har sikret seg en sengeplass når de kommer frem til hytta. Og da kan du gå inn og forhåndsbestille plass. Eller så kan du gjøre sånn som før, at du kan gå fra hytta til hytta og bare sjanser på at det er en ledig plass. Og det skal jo alltid være plass til alle på en DNT-hytta. Alle skal få tak over hodet, så om alle sengene er opptatt, så skal det alltid være en ekstra madrass eller en sofa ledig til de som kommer.
1: Ja, det bruker aldri være noen større problem. Og så møter man andre mennesker som du kanskje aldri har møtt forut. Og det er jo veldig sosialt, va? Hvilke er det som går? For at vi forestiller oss jo at det er i stort sett mennesker litt opp i åren som går da på DNT-hytterne. Eller er det alle åldrar?
0: Nei, det er alle aldersgrupper. Det er alt fra småbarnsfamilier til ungdommer som har begynt å gå alene, opp til seniorer som har gått i fjellet og på seg hele livet. Så du møter egentlig alle typer av folk på fjellet. Og jeg synes jo det er utrolig spennende hvem en treffer på hytta.

0: og som regel så er det veldig god stemning, og folk prater om hvor de har gått, og hvor de skal hen, og en utveksle turforslag, og ja, det er ordentlig inspirerende å prate med andre som liksom deler den interessen med å gå på tur, da.
1: Mm. Och visst du då befinner dig i det är de närmaste ukarna nu som ni åker runt i Troms ja. och i Nordland ja. Också eller?
0: Den kommer ifrån Nordland nu. Och vi ska ha hytter, vi ska ha öppen hytter på plenen förbi turlagskontoret nu i morgon tisdag och onsdag. På onsdag skal vi også ha en liten sånn minikonsert, for vi skal ha en sånn fjellfestival, som heter Goldafestivalen i august. Så da blir det en liten minikonsert ut forbi her klokka 16:30. Og så når den triller videre her fra Tromsø, så skal han til Nord-Troms, og der skal han til en plass som heter Steinsvika. Og der går det an å få lov til å overnatte da, så da går han inn på nettsiden til Nord-Troms Turlag for å få lov til å overnatte i hytter, så de har trekning da, hvem som skal få lov. Så skal de ha en sånn der havdag på onsdagen, og så etter den har vært i Nord-Troms, så skal han trille videre til Finnmark og begynne i Alta i august.
1: Väldigt bra. Tusen hjärtligt tack. Ha en riktigt god sommar, Linn Einarsdotter Olsen.
0: Tusen tack och tack detsamma.

In the arms of love med Andy Williams fick starta denna timmen. Där jag ska bjuda på sätedagboken om en liten stund. Och så småningom så ska vi också få besök utav legepolitikerartisten Ida-Marie Ringrud. Nu ska vi uppfylla ett...

0: Rulla in en boll och låt den rulla. Då ska vi på Säters samman med Christian Saxlund i år igen. Alltså bedöje på Venabygdsfjället vid Flaksjön.
1: Kära Säterdagbok. Solen stråler. Det är varmt och varmare än varmt. Väldigt varmt. Men jag klagar inte. Vi tar været som det kommer, men varmt er det. Ja, jeg er nå ingeniør på melkemaskinedeler. Det er ikke verst titel det, budeie og ingeniør. I går var det en ku som beklaget seg litt over sen tildeling av kraftfôr, så hun begynte å bli veldig urolig. Og resultatet er at melkemaskinorganet som da henger under kua,

Tom Rogerådland, sommaren utan ände. Och alldeles strax har vi besök i studion utav Gromginta, kallades hon för, eller kallas hon för, när hon uppträder i urbana totningar. Politiker, artist, men mest kanske fastlägg just nu, Ida-Marie Ringerud strax. Men först Count Basie.

0: Kansas City. Sweet, med Sunset Glow. Det var Count Basie and his orchestra. Ja, Ida-Marie Ringrud, riktigt god sommar.
1: God sommar, kära Madeleine.
0: Ida-Marie Ringrud är alltså fastläge på Toten, men också en av de som har underhållit i Norges största sommershow, Urbana Totninger, genom alla åren. I år var det sista året på Kapp.
1: Ja,
0: efter 880 föreställningar.
1: 991 faktiskt.
0: Åh, kära vänner.
1: Ja. Så det vart ju nästan 1000 föreställningar och vi nästan 500,000 publikummare i ett tält på Kapp. Alltså det är så ellevilt att det är vanskligt att skönna rätt och slett.
0: Det du må ju för de som då inte har varit där och inte har sett det och inte riktigt vet vad detta är. Vad är Urbane Totninger, eller vad var det rättare sagt?
1: Ja, Urbane Totninger är ju då ett sommarshow som ska ha god humor, jättebra liksom humoristisk innehåll och bra musikalsk innehåll som en slags sammanflätning av härlighet. Och så har vi då stått på den scenen där i sedan 2007 varje sommar bortsett från i coronaåret och ett pausår i 2024, så det har varit tillsammans 18 säsonger inkluderat denna här. Och så har vi bara fyllt tältet var enaste kväll till liksom ellevill publikum, världens bästa publikum vi haft.
0: Och det är ju inte helt slut heller. Det är alltså några extra show på gång i vinter.
1: Ja, och det är ju jätteartigt att vi ska få lov att spela på Januar i vi har premiär där 4 februari 2027. Så det blir ju helt vi har varit på Januar en runde före och det var alltså så stort det att få stå på den scenen där till Leif Juster och Grete Gausland och Hege Skøyen och alla de verkligt stora, och så ska vi få stå där, vi gärna totningar som tänker liksom så nej så mycket folk där här, det är inte vi så att vi är ju nästan på den nivån, inte sant, och så får vi lov att stå där en tur till. Nej, det är jag må klippa armen, så det är jag glad för.
0: Vi tar det lite från början. Ida-Marie, du är alltså född och uppvuxen på Bøverbru,
1: ja.
0: Rätt utanför Gjøvik.
1: Ja, där ligger Vestre Toten, och så har jag flyttat till Gjøvik då när jag varit stor. Så nå bor jeg og jobber her på Gjøvik, og jeg har skjønt at det veldig viktig for gjøvikensere at de ikke blir kalt totninger da. Men jeg tenker jo at gamle Toten Prosti gikk fra Totenvik og helt bort til Biristrand. Så sånn som jeg ser, men jeg synes jo alle kan være totninger, og så er hovedstaden er Gjøvik.
0: Ja, altså, ja det jeg pratet politikeren også, men vi skal komme tilbake til det. Men odelsjente, eller?
1: Nej då. Jag vuxit upp nära för släktsgarn för så vitt, men det var äldste onkeln min som tog över den garn, så mor och far domar inte, vi har inte varit gardbrukare, men jag bodde ju i det fjöset. Jag fick ju bara lov att komma dit akkurat om jag ville där jag var liten. Så före jag började på skolan så var det liksom att gå bänste upp att bestemor på Børsvoll, och så vara med i fjøset med en kjempesnill sveiser, en som heter Toleif oppi der, og vara med å ta imot kalver og fôre og drive og mjølke og drive på. Så jeg har min timer i en traktor også, for å si det slik, og vet ikke hvor mange tonn stein jeg plukker, men det er mange. Men det har vært en fabelaktig oppvekst.
0: Har du vært på Setra også?
1: Nei, der har jeg deg ikke drivet med, men da reiste jeg på hytta.
0: Nästan allt annat när det gäller gårdsarbete. Du pratade ju om onkel, för att den andra delen av dig, förutom då att vara artist och sjunga, som alltså du har ju en av de mest fantastiska sångröster jag vet om. så är du alltså fastläge, och det var också en onkel, va, som inspirerade dig till, var det inte så eller?
1: Jo, jeg begynte i hvert fall på medisinstudiet med tanke på at et av mine livs største forbilder, min onkel Trond Markestad, han er jo en grådig flink barnelege. Jeg vil anbefale alle å høre på Øyeblikket, podcasten som ligger i NRK-spilleren, der sier onkel Trond noe om hvordan det var å liksom løse krybbedødgåten, det sterk kost, altså. Mm. Så han inspirerte meg til å studere medisin, for jeg ville også bli barnlege. Helt da jeg kom til det semesteret hvor vi skulle ha om pediatri, da skjønte jeg at pediatri handler om fryktelig syke unger, og det gredde jeg til, rett og slett. Det synes jeg var så størselig. Så da ble det fastlege, og det altså verdens beste jobb. Å få møte så mye fine folk. Hår eneste dag å kunne få bistå dem i liksom livet deres. De må jo ordne ting selv vanligvis, ikke sant? Men det å kunne være en sånn støttespiller til å liksom gjøre ting bedre, det et privilegium som jeg tenker på hver eneste dag.
0: Vi skal prata mer om det her med fastlegebiten. Men for å tilbake til det her med artisteriet. När visste du at du hadde en sån fantastisk... Du har altså absolut gör.
1: ja, nesten. Ikke hele tiden, men for å si det slik, jeg kan se på fjeset mitt hvis jeg synes at noen synger surt, for eksempel. Men ja, nei, jeg har jo drivet med musikk helt fra jeg var lite. Det var jo fri tilgang på alt av instrumenter og stereoanlegg og alt mulig hjemme, så jeg har vel hatt det i meg helt fra jeg var bittelita og sang min første solo med Kolbu kirkes barnekor. Da sang jeg den prektikledde sommerfugl, likledde en burgunderkorkappe da jeg var 6 år gammel. Og siden det så har jeg jo alltid søkt meg mot scenen og det, liksom, det kreative livet også. Så det å få bli med på Urbane Totninger da, etter audition faktisk i 2007, det var en skikkelig sånn bucketlist. Jeg må fortsatt klype meg i armen for å skjønne at jeg fikk lov å være med på det.
0: Og en av dine forbilder har vært Whitney Houston, forstår jeg. For det første, du har jo fått lov å ønske deg 3 låter. Så ja. Vi börjar där.
1: ja, den...

0: dance with somebody who loves me. Det här var en lite speciell inspelning och min gäst, min sommargäst Ida Marie Ringerud, fast ligger på Toten, men alltså en av de som har underhållit i Norges största sommarshow Urbane Totninger genom 18 säsonger. Den här låten här, varför akkurat det?
1: Jo, for det denne versjonen her av I Wanna Dance With Somebody, min kjære garderobemakker, Sverre Fredrik Bø Nordheim, han lagde rett og slett ny norsk tekst på den, om, så den hette Garderobesangen og vært framført I årets Urbane Totninger, om liv I garderoben da, med Sverre Fredrik og meg, og det var veldig fint å få stå på scenen med han og gjøre denne.
0: Det är vackert. vi pratar ju, alltså Urbane Totninger har ju som sagt då haft sitt sista sommarshow, men ska ha några föreställningar på januari I februari. Hvordan var den där sista föreställningen?
1: Åh, fy fillan. Nej, det var världsmästerskap I dissociering då. Alltså det är ju inte helt vara det stas för att Nei, men det, for å klare å gjennomføre rett og slett, det var så følelsesmessig sterkt å stå der for siste gang etter cirka 1000 ganger. Så det holdt helt til liksom siste låta, siste nummeret da, bare rakne det helt for meg. Jeg gret så mye at det var liksom, jeg gret sånn at den får sånn der sånn grynting og snør liksom. Altså det var helt, ja, det har vært så stor del av livet våre, så betydde så helt utrolig mye for oss som står på scenen, og tror jeg for folk rundt, altså. Så nej det var starkt.
0: Cirka en halv miljon människor har alltså varit I tältet på Kapp och upplevt urbana totningar. Men det, artisteriet kanske inte helt slut Ida Maria. Du har väl inga klara planer men kan finns det en chans att du kommer att synge offentligt?
1: Det gör det definitivt. Alltså jag blir med på allt som moro för att säga det sånt så hvis någon har bruk för en halvgammal syngedame som liker å leke seg musikalsk, så det bare å ringe, men ellers så, nei, jeg kan jo til slutt å stå på scenen, da mister jeg en så stor del av meg selv, at jeg må finne på et eller annet, tror jeg.
0: Du, vi har noen faste spørsmål til våre sommergjester. Du skal få ta deg igjennom dem. Beste sommermat, Ida Marie Ringerud?
1: Det rett og slett en kyllingsalat for mitt vedkommende. Den må være så lett som mulig, for det, når det ordentlig varmt, så det begrenset så mye kalorier en orker å ha I seg, rett og slett. Så kyllingsalat og is.
0: Beste og verste sommerminne?
1: Beste sommerminne, det nok det gyllene sommeren fra 10-årene, hvor det var, når man husker det var så, det tenker at det var fint hver eneste dag. Og man badet, og man hang med venner, og man står I jordbæråkeren og plukker kørg etter kørg med de jevnaldrende, og bare har liksom ingen bekymringer I livet I det hele tatt. Jeg tror jeg må si sommer 1994. Det var en rekordsommer, og da var jeg, det var det året jeg fylte 14 år. Og man gikk rundt og var forelsket og badet og hadde svømmehud mellom fingrene, og bare var lykkelig. Ja.
0: Værste?
1: Værste sommerminne. Værste sommerminne. Vet du, jeg sparer egentlig

0: Det var Anne Brun det med By Your Side. Den andra låten som önskades ut av dig, Ida Marie Ringerud, som alltså är min sommargäst idag. Politiker, artistlegen.
1: Du, ja.
0: Kära Ida Marie, du har ju också varit ganska mycket i det offentliga som meningsbärare.
1: Ja.
0: Bland annat då om fastlegers villkor. Har du sett Liss förresten?
1: Åh, oh, om jag har. För en härlig bra serie.
0: Ja. Vad tänker du om den?
1: Jag tänker att den är ganska tätt in på verkligheten också. Enst jag inte syns är så realistisk är att det är lite för lite travelt på dessa vakten. Det är på vanligtvis så går ju både telefon av och stansalarmen av och alltså allt går av samtidigt så att man och det att de sitter och har liksom pauser där de får prata ihop och så likt där. Jag skönjer att man må göra det för ett sånt dramaturgiskt grepp eller så, men det realiteten är att den bara flyg. Så ja.
0: Hvordan var din första sån där nattvakt alene?
1: Där var man jag måste säga att jag följde mig aldrig helt alene. Jag hade ju Liss en eller turnus igen som heter på Gjøvik sjukhus. Och jag var så heldig att jag hade liksom väldigt gode doktorer bak mig i de överste skikten så jag hade liksom facket var den som stående besked på att jag kunde stött ringe hvis det var något jag lurte på eller hvis det vart mycket eller så kunde jag stött ringe. Och de var ju på huset och så det och jag visste ju att de må var ju de sov inte dom här för att säga si det slik, så men det är klart man att man føler jo på ansvaret som ganske tungt når du står der alene da, i mottak med callingen og tenker, ok, men da det meg da som de skal stole på. Hvor de voksne?
0: Du har ju alltså varit ute ganska och varit ganska förbannad på fastlegernas och också legernas villkor. Fortell lite grann om vad dina tankar runt det.
1: Nej, nå det jo veldig mye bra som har skjedd da, jeg må fort med å si det. Det mange sykehus som har opprettet egne sånne fadderordninger for nye leger for eksempel, sånn at de ikke skal føle seg så alene og jobbe seg her. Og det er mye tanker som melder seg i du står overfor ja, ganske sterke historier som du trenger å liksom få luft ut og trenger å få liksom diskutert og sånn. Mm. Så det tror jeg veldig bra. Men det är klart det är ju fortsatt ett det är fortsatt ett råkör och det är fortsatt ett faktum att en genomsnittsfastlege har ju arbetsuker på över 50 timmar per vecka för exempel. Och det är ju nå som de nya nu har det kommit nya alltså vart år 1 juli så kommer det nya taxer från hälsedirektoratet eller det departementet.
0: Ja, nu var det snack om ett eller annat att ni skulle få mera betalt om ni inte sjukskrev folk, var det inte det?
1: Jo, och det man kan ju spörja sig om de som sitter och tar dessa avgörelsen här egentligen har någon insikt i den kliniska vardagen som vi håller på i. Så det är ju klart att det är ju ingen fastläger som sjukmäler folk för det vi är kämpelysta där. Vi sjukmäler ju folk för det de inte är i stand till att jobba rätt och sätt enten helt eller delvis. Så där skulle nu är det ett förslag på att vi ska kunna få ta en takst med att vi alltså ska få pengar för att inte sjukmelda folk och det blir ju helt sån rart. De flesta sjukmelder vi ju inte. Men det är att tänka sig att sjukmeldingsproblemet ska liksom lösas på fastlegekontoret där och börja helt fel ända för det är ändpunkten där. Det är när allt annat är prövd. Fra den som jobber sin side og det ikke noe som går lenger det da de kommer for å få en sykemelding så man må jo begynne mye før man må jo begynne ute på arbeidsplass og vi må tenke litt over hva slags samfunn vi liksom legger opp der at folk skal fungere i altså vi skal jobbe stadig raskere vi skal, det skal bli stadig færre folk, alt skal effektiviseres og så skal vi samtidig ha fullt ansvar med en familie hjemme, som unger som skal følges opp. Og så det er liksom et regnestykke som ikke går opp. Altså, det er så mange som kommer og er helt kavende utslitt. Og det jeg tror at vi må få, for å få ned sykemeldingsprosenten, så må vi liksom se på andre tiltak. Altså, vi kan ikke begynne på fastlegekontoret der endepunktet egentlig er.
0: Detta kommer du säkert att du har ju varit aktiv i politiken tidigare Ida Marie. Kommer du tillbaka?
1: Ja, det jag har fortsatt jag är ett politiskt dyr inne mig. Så det är mer det att jag ser det på politik ser jag på som dugnadsarbete. Det är så lätt att sitta i kommentarfält och klaga och surve på i sociala medier om att alla så fördömda politiker gör sånt och sånt. Nej, de gör faktiskt så gott de kan och vanligtvis så gör de det helt gratis på i sin egen fritid. Så det man ska føle seg for god for å kritisere de som sitter og tar beslutninger på for våres felles beste der skal man føle seg for god for altså. Men jeg tenker at man kan heller engasjere seg og det viktig
0: Tusen hjertelig takk Ida Marie Ringrud for at du var med i dag og din den siste ønskelåten som du har med dig i dag ja, du får faktisk två du får Cornelis Vreeswijk og balladen om herr Fredrik Åker og den søte frøken Cecilia Lind men du skal få Torbjørn Dyruds Detti er heme Tusen hjertelig takk for at du var med i dag Ida Marie
1: Tusen takk for at jeg fikk komme

Cecilia Lind, eller balladen om herr Fredrik Åkare och Cecilia Lind med Cornelis Vreeswijk. Det är tid för andra krafter här på radion, så jag ska överlämna till dem. Jag ska ta med mig ett sista melodiönske, och det är Helga i Steinkär som har skrivit in. Och det kan du också göra på appen NRK Radio, bara knyta en liten historia till ditt melodiönske. Jag vill komma tillbaka till ett minne från uppväxten i Holmedal. Uppe på högda på småbruk i vårt låg en diger stein som med unger brukte och klättra upp på. Men vi fick inte tråka i gräset, så vi var inte vänta till far hade slått. Och han slog med långgorv och hade med bryne och bläckbox med vann uppe på ön. Så dyppade han brynet i vannet när han skulle kvässa Jon. När vi ändligen kom oss upp på stenen, så kappas vi om vem som torde hoppa ner på den högsta sidan. Jag var nog inte den tuffaste. Men sommarhälsning från Helga på Steinkär. Åh, hon vill höra Västlands.

0: Herman's Hermits med No Milk Today.
1: Dils. Vi er nå kommet frem til slutten av 60-tallet. Graham Goldman har gång efter gång visat att han är en fantastisk låtskrivare och har gett succé till Hollies, Herman's Hermit och så vidare. Nu tänker han att han har lust att pröva sig lite som musiker själv också.
0: Och då tar han kontakt med en gammal vän ifrån sitt första band, The Mockingbirds. Det är en trummeslagare som heter Kevin Godley. Flink att synge, flink att spela trummor och flink att skriva låtar och faktiskt. Han har startat ett studio sammen med två andra vänner i Manchester.
1: Och in i denna gängen går Graham Goldman och här ändar han upp som en slags studiomusiker.
0: Ja, för det nämligen. Dessa vänner till Kevin Godley, de har alltså upprättat ett studio där Neil Sedaka är en av klienterna.
1: Oh, hejsan.
0: Och han tränger backingmusikare, alltså ställer de upp dessa fyra karlarna. Två LP:er lagar de där de backar Neil Sedaka.
1: Och så ser de att istället för att vi bara ska sitta här bak Neil Sedaka, kanske vi kan slå oss ihop och göra något på egen hand.
0: For å gjøre en lang historie kort, etter at de har spilt inn en låt, så faller et plateselskap pladask for dem, de får kontrakt, og de får et navn.
1: Navnet er 10cc, og utover 70-tallet får 10cc mange store slagere. Goldman er både med å synge, spille, og han skriver også låter. Nå ikke med faren, men heller inspirert av ting som skjer rundt han.
0: Nå lar han seg inspirere av de andre i bandet og opplevelsene deres.
1: Ferieminnene deres.
0: For eksempel. Ja. Og Eric Stewart, vokalist og gitarrist i 10cc, han var en gang utsatt for en veldig skummel episode på Barbados.
1: Hva skjedde?
0: Han og en god venn, Justin Hayward fra The Moody Blues, var ute og gikk tur, og så ble de ranet.
1: Og raneren hadde et voldsomt hår. Dette her inspirerer Graham Goldman til å skrive en sang som igjen går til topps, og endelig er han selv også på toppen av hitlistene.
0: Som låtskriver og vokalist i 10cc.

Så var vi igång med Madde spiller svensk igen och den närmaste timmen så ska jag presentera härlig svensk musik för dig. Det du hörde nu först det var förstås Klinga mina klockor live med Benny Anderssons orkester. Detta underbara orkester som har tagit Sverige och Norge med storm och som ger oss så mycket fin musik. Ofta samman med Helene Sjöholm och det blir det här med En svala gör ingen sommar.

En svåla gör ingen sommar med Benny Anderssons orkester. Vi ska djupdyka i Eva Eastwood. Samman med Per Pedersen Hansen i Brummendal som skrev till mig så här. Så var vi igång med den svenska musiken igen. Blir faktiskt aldrig lej av att höra på den. Nu har jag vuxit upp med den här helt från barndomen av. Så den sitter som stöpt i hjärta och sinne. Denna gången så är det artisten Eva Eastwood som står på plakaten. Hon har skrivit 800 låtar genom åren och är en otroligt god gitarrist. Det är en låt som är henne som jag önskar få höra och bli mer och mer glad i henne. Och låten heter Gothenburg Alone och den är bara så otroligt fin, så stämningsfull. Gitarrspillet är av en annan världen, skriver Per. Och ja, han önskade sig den i jukebox lite tidigare i sommar, så jag började att checka in Eva Eastwood och vilken skatt Det är så mycket fint där. Så att jag tänkte att ni skulle få lov att höra några låtar utav Eva Eastwood, eller Eva Östlund som hon egentligen heter. Och Eva Östlund, hon har ett väldigt speciellt förflutet som gör att det har varit en dokumentärfilm om henne som heter Eva, en lyckost, om hennes uppväxt i en fosterfamilj. För hennes mamma dog tidigt och pappan var alkoholiserad och hon blev placerad då i fosterhem. Men har ju då tagit igen verkligen med detta fantastiska sångandet och inte minst låtskrivandet. Hon var med i Allsång på Skansen när hon framförde en av låtarna som ni ska få höra idag. Vårt liv i repris från en skiva som heter En ny stil i stan. Och hon är invald i Rockabilly Hall of Fame i Jackson faktiskt. Så att detta är en dam som det är absolut värt att höra på. Vi ska få höra världens lyckligaste man, vi ska få höra Vårt liv i repris och vi ska få höra 1000 koppar kaffe. Men vi börjar med Gothenburg Alone.

Det var 100 koppar kaffe var det faktiskt med Eva Eastwood. Denna damen som alltså har skrivit över 800 låtar. Och som definitivt är en av de svenska artisterna som man är värt att locka ut. Och checka lite grann. Hon är väldigt, väldigt populär i rockabilly-kretsarna. Och finns väl i det som kallas för raggarbilarna. Där man spelar henne på hög volym. Med all säkerhet. Vi ska få ett återhörande med härliga The Real Group. Den här a cappella-koret med som många av dem har ett förflutet i Adolf Fredriks musikskola. Varför får man inte bara vara som man är? Vi ska föra en sommarafton och så ska vi få höra i en tavla av Zorn.

Det var i en tavla av Zorn med The Real Group som du hörde. Och Zorn är alltså en av Sveriges mest kända konstnärer. En annan konstnär är Josefsson. Konstnär och poet med en fantastisk, vacker mästerverk som heter Strömkaren. Den målades i flera versioner under 1880-talet. Men till hans stora förtret så blev den refuserad av Nationalmuseum. Och då blev prins Eugen, som var då på den tiden den som höll sitt vakande öga och inte minst sin vakande hand över de svenska konstnärerna, prins Eugen, en av de svenska prinsarna. Han bodde på sin Valdemarsudde, men han köpte in Strömkaren och där hänger den fortsatt. Och det som vi ska höra, det är ett pianostycke, Gitarren. Några okända pianostycken utav Ernst Josefsson, färdigkomponerade utav Jakob Hägg. Och du ska få lov att lyssna på den. Det är en vacker liten sak.

Gitarren, 21 små på pianostycken tolkade av Rolf Lindblom som handlar om Ernst Josefsson, den svenska konstnären. Hej, jag prövar igen, men jag är kanske för sent ute, men det hade varit så kul att höra. Gitarren har jag haft och hälsa till min norsk-svenska väninna Kari på Koster och säga tack för att hon förtalte mig om Madde spelar svensk för några månader sedan. Hilsen kommer från Beryl i Tromsö. Hej Beryl i Tromsö, det är klart du ska få gitarren, har jag haft. Jag tror att det i alla fall är den här du menar. Visst är inte den här du menar, så får du skriva till mig igen. Det är Olle Ivar som får lov att tolka den här

Jag har alltid en vän i gitarren med Olivars. Och är det fel så får du bara skriva till mig igen. Och så får du säga, det var ju alldeles, alldeles fel. Jag ska få lov att ge er Lale. Och det ni ska få lov att höra nu, det är två låtar av Lale. Det ena är Winner och den andra är Run for the Mountain.

0: Madde skriver Britt Pedersen. Jag är en trofast lytter till dina radioprogram. Har skrivit till dig förr men inte kommit igenom. Eller har jag gjort det och gått glipp av mitt bidrag? Jag gör i alla fall ett nytt försök. Jag tror att jag har spelat din musik en gång. Men det är länge sedan nu, Britt Pedersen. Så du ska få en chans igen. Jag bodde i Göteborg, skriver Britt, i runt 40 år. Nu bor jag i min gamla hemkommun Sögne på Sörlandet. I 70-72 så var jag aspirant på Länsarbetsnämnden i Göteborg. Jag skulle bli arbetsförmedlare. Där var jag ett par uker elev hos Sten-Åke Cederhök. Han började som arbetsförmedlare, men allerede då fungerade han som revyartist. Han var helt ointresserad i att ha elever inne på sitt kontor. Där drev han för det mesta på med att författa revyer. Men han var generös med fribiljetter som vi fick till revyerna han hade med bland annat Sonja Hedenbratt. På Lorensbergsteatern och restaurang Valland, Låt hjärtat vara med och Jubel i busken i Göteborg, tänker man mest på henne som revyartist. Men hon var faktiskt en väldigt duktig jazzsångarinna. Samarbetade med bland annat Hasse och Tage, Arne Domnerus, Putte Wickman, Beppe Wolgers och så vidare. Sonja förblev sin jämby trofast. Hon var en riktig Göteborgstjej och har fått en trick och en gata uppkallad efter sig. Lyft fram härliga Sonja Hedenbratt. Ta vad du vill från hennes stora repertoar. Med norsk-svensk hälsning från Britt Pedersen. Härligt, det ska jag göra. Och då tänker jag att jag har hittat Hej du gamle öbo, som är en härlig ironi. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Med Sven-Erik Dahlbergs orkester, där man verkligen hör hennes härliga, fina jazz. Och så tänkte jag att vi skulle avsluta dagens program med Det dagas, som är en sån fin och var och vacker förtälling. Gör rättvisa åt Sonja Hedenbratt. Detta är då Madde spelar svensk. Vi avslutar här. Sköt om dig nu och ha det riktigt, riktigt bra.
1: Brev från direktör upp.

Bli med svarta pengar, allt annat är mest skit. Vi ska ha vattensängar och grogglas av granit. Vår sjöbord ska bli äkta.

Kåkar varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34